0: Yeah, not can hold the bureau.
1: Mm-hmm.
0: You don't whine now.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, don't whine now. Yeah, can't pay your whine now, Tina.
2: Aye.
0: Internet. Internet.
3: No, can't be away.
2: No, can't be away.
0: No, can't be away.
3: Mm-hmm.
0: Yeah, yeah, pay ya.
1: Mm-hmm.
0: Why not to flare?
1: Why not to fin a town?
2: And I tell you, see.
1: And your lawyer tells you, why not on ye? Why now we in Yakpeya ma?
0: When Yakpeya?
1: Where mama?
3: Me lo fine na yon.
2: Me a don oku no.
1: Espoir.
0: Nye pe te lo. O akwe no vi lo po, ya no vi lo po.
2: Mene
0: yon wanyina sen yon te si.
1: Bele.
0: An to pe te lo, akwe no po, akwe no po. Mene yon wanyina sen yon te si.
1: Bele.
0: Eh.
1: Eh o.
0: Ah. Tori me dele no fesin lo o ya po ya mo pe ya bo wanina no sin ayin
1: akwa mai wanina
2: akwa
0: no po akwa no po wanina je he
1: eh o
0: mere mi ro wanina tata gina mi ti me ka bo ti ma o do to po ko me to po bi no mura de mi do eh ka do pe za ke mi do lo ro pe za ke mi do ro tori no e dem dey jodo yen suji papa re
1: aha
0: e jodo ti papa re bo de ni pe to de bo manu mo pe me ha maka yin menu no ku yi
1: o we
0: no to ko apa ti mo to yi we
1: mhm
0: bo wa mo fi do po yun pe pe ngo da si ko da yi
1: bo
0: yen pe ndo asi me ho
1: mhm
0: bo wa mo yon we he lo lo asi ti me ho lo e do je de bo pour le commun on canju.
1: Mhm.
0: Pour le wa mo me lo ti se ton e ko yen ko.
1: Mhm.
0: Ma do mi do o fa lo ma tun amu ndo wa se ya no se wa.
3: Canju.
1: Awon ti to ero gbe.
0: Bo, wa ti me e tin ko do. Hmm. A mi ton le je ha. To no pe. Ma e baba e ton ko ti me le amu.
3: Mhm.
0: Ya ton ko ti me le. E je ha. Tori ye gbadu mo pere je tewe na yi ti podo me ko
3: mhm
0: e tewe na yi ti podo me ne ko re komi ke ye convoquer ton famille familial
3: aha
0: bo yi ke ke wa se bo ei bai da o kaka te ko ko ma do ne ye sun yi da ko e mo ati e o kete kete me ho do mi ka te ma ya di do no
3: mhm
0: ma ya di don de no ho kan tu no ho pata pata o re lu e te na yin tu wa ke aha e ro wi be do ho e tun le bi be re na se bo se yi abidjan o ye ma na mo e ba na se so yi etazini o ye ma na mo e ba o me ro kwa no fun do ah e ka kun po me ho do mi se ke bi do e ti a do ko e se mo
2: Do safa o tu e do mo do ne me.
0: Ha. Ka lo ti ngo kiye o rele do fun.
3: Ha. Yo no ko atogo.
0: Rele ki o do fun.
1: Ha.
2: A si kashe.
1: Cho ba si gidi ro te.
0: Gidi to me lo ko nuye to no me me jezi.
3: Hmm.
0: Me ho do mi te de mi ka ho le ko de ma ke ne mi ka. Ya je ti ro atogo me ne te mo. Ira dogo te ni se je abijan te yan di atogo lo
1: ah
0: yan di atogo ni e ma ken pero me lo kuno fun ah me de ku me ku to yi bo mi to hold up nti me ni le sin ho yan ma jo an za lo de me ni ho e to je fi de na je e no we to pa sin po e me de mi onu e hold up mi to hold up tin ho e to mo da un e tori ye do apoka e ton le ko eto je nu eto eto eto to me lo pa tin ko bie no ton ori emi le dia lo sen me emi no kon ton do mo le me ko bi je ko ti go lo ko do ju e do ho di ando le ka e do yan bo yi bo ndan de chure ni o na
2: sta
0: e gbe ti e po me ne po pe po son de mi tes mo kara de je
2: a mo no dia
1: o pe
0: sun awu e
2: a mo
1: eh In tope, why not? Me
0: in the me ho, me titan lo.
2: Eh.
0: Wa, eh ho, kabo ho, gwe ton kata.